0: Och nu är hon här, nämligen tack vare er bästa lyssnare, jordbruksinfluencern Amski Dabamski. Tervetuloa!
1: Tack så mycket!
0: Mites ruotsi sujuu?
1: Jag förstår mycket bra, men jag pratar inte.
0: Vi kan prata finska. Det är helt okej. Niin kuin mä lupasin sulle kanssa, kun oltiin mailiyhteydessä, että ei ole pakko puhua ruotsia. Mutta sulla on paljon ruotsinkielisiä faneja ja seuraajia. Jengi on ollut ihan fiiliksissä, että sä oot tulossa mun vieraaksi. Ja sä saat varmaan viestejä ja palautetta ihan kaikkialta. Yllätyt sä joskus, koska jos se on fellow maanviljelijä, niin se on aika luonnollista silleen, että sitä kiinnostaa sun sisältö. Mutta tuleeko sulla joskus semmoinen, että aha, ai tääkin seuraa?
1: Kyllä sitä yllättyy melkein joka kerta, kun saat semmoisen ihanan positiivisen viestin ja sitten meitsi siellä traktorin perukoilla pikkusen porahtaa, kun tulee joku oikein suloinen viesti. Mutta saan yllättävän paljon positiivista palautetta ja on saanut ruotsiksikin. Se on
0: okay.
1: Hauskaa.
0: Okei. Okay. Pakko kysyä ihan niinku origin story, että koska mulle ainakin oli vieras laji, että on maatalousinfluenceri, vai mikä se nyt on termi, mitä sä käytät. Miten tää koko ura alkoi?
1: Siis ihan vahingossa.
0: Ja.
1: En olisi koskaan tiennyt, että tää voi olla edes ammatti tai että mä haluan tehdä tätä. Mutta mä opiskelin agrologiksi ammattikorkeakoulussa, niin tein opinnäytetyön videona. Ja sit sitä editoides mä tajusin, että Tää on se juttu. Tää on kivaa. Ja siitä se sitten lähti.
0: Oliko sulla joku semmoinen eka kuva tai video, joka sitten lähti lentoon? Sitten sä hokasit, että oho, tästähän voisi tehdä jotain.
1: No mun eka videohan oli opinnäytettyä, kun mä tajusin, että mä haluan tehdä videoita. Sitten meitsi julkaisi silleen ehkä vähän satunnaisesti someen. Ja 22 mä aloin julkaista säännöllisesti YouTubeen. Että YouTube oli mun eka kanava. Siitä se lähti.
0: Okei, okay. Ja mikä, muistatko, mikä oli se tavallaan se, joka, se opinnäytetyö oli se eka video, mutta oliko se joka lähti tavallaan heti lentoon, vai oliko sulla joku semmoinen piikki jossain vaiheessa?
1: No itse asiassa se taisi olla se, kun mä esittelin TikTokissa peränurkkia.
0: Mikä?
1: Joo, eli kun joku halusi, että mä näyttäisin persettä heille, niin minä olin sitten sillä, että, mutta hän sanoi sitä niin kuin tälleen leikkisesti takanurkaksi. Mä olin, että totta kai mä teille nyt takanurkan näytän ja näytin sitten kaikkien rakennusten peränurkat.
0: Aha, okei. Okay. Amski är alltså jordbrukarinfluencer och det började lite i misstag. Hon studerade till agrolog och hon gjorde alltså sitt slutarbete som en video då egentligen. Och det var egentligen där som det märkte under den tiden att men det här är något som hon vill syssla med. Och den första videon som hon alltså postade som blev kanske lite vinal, så någon ville att hon skulle visa alltså röven. Men sen så lekte hon kanske lite med det ordet och det var nu inte så, det blev inte så

0: rotiskt kanske som någon hade hoppats, men hon visar kanske lite andra baksidor från andra saker som finns på det där. Finns det där på en farm som hon håller på med. Kerro vähän siitä sun tilasta, mitä sä, siis oliko se niin, että 23-vuotiaana sä otit tavallaan tilan haltuun, joka on kulkenut suvussa, oliko näin?
1: Joo, mä ostin se 23-vuotiaana porukoilta ja se meidän tila on perustettu joskus 1600-luvulla, kun siihen on esiamskit vaeltanut jostain pohjoisempaa. Mulla oli siis lypsylehmiä, 20 parressa, niin mä totesin, että elämässä voisi olla vähemmän talikoimista ja luovuin niistä. Ja nyt mä tuotan kuivaa heinää.
0: Kuivaa heinää?
1: Joo, hevosille, alpakoille ja pupuille.
0: Okei, onko sulla elukoita kanssa siellä sun tilalla?
1: Ei ole elukkaat, pari kissaa, mutta ne ei heinää syö.
0: Okei, mutta onko se sitten, koska yleensä mä oon itsekin maalta kotosi ja itse mä muutin tänne isolle kirkolle ja rupesin höpöttelemään radiossa, enkä sitten ajanut traktori niin paljon, no traktori kyllä ajanut varmaan 20 vuoteen ainakaan, mutta kuitenkin, niin se menee sitten tavallaan isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle, miten se nyt meneekään, niin sitten kun tämä lapsi tai tämä seuraaja sitten ottaa tilan haltuun, niin kyllähän siellä vanhemmat kuitenkin vähän nurkissa pyörii ja katsoo, että jaa, ootko muistanut sitä ja tätä, miten se oli, kun sä otit 23-vuotiaana tilan haltuun, oliko siellä vanhemmat tai muut esi-isät tsiigaamassa, että osaako se amski nyt mitään?
1: No siitä nyt on jo 8 vuotta, kun mä sen maatilan ostin ja meillä on vieläkin, että viimeksi tällä viikkoa iskä oli vähän sillä, että kun et sä mitään osaa taktiikalla.
0: Ai?
1: Joo, mulla on siis, mä muistan hyvin silloin se eka kesä, kun mä ostin maatilan ja mä olin sitten, mulla oli lypsylehmät vielä silloin, mä olin sitten lypsyllä ja mä olin siellä laittaa lypsitä kiinni siellä parressa sitten lehmää ja iskä tuli sitten navettaa vähän semmoisen miettelijän näköisenä ja iskä kysyi multa, että mahtokohan hänen isänsä pitää häntä tyhmänä? Sitten mä kysyin iskältä, että no, pidätkö sä mua tyhmänä? Iskä oli, että niin, ja käveli pois.
0: Ai, se keskustelu ei jatkunut ikinä.
1: Ei, mutta se kertoi paljon.
0: Ja, Amski var 23 år gammal och nu har ju haft det några år redan alltså hennes ställe då som hon har och visst även där hon har inget djur för tillfället. Hon hade mjölkkort det här tidigare men nu tänkte hon att man skulle kunna göra lite annat än mocka skit också så hon producerar alltså torrfoder för tillfället åt diverse djur. Katter har hon men att annars så har hon inte något, inga kossor, inga grisar, inga hönor för tillfället. Och så det nu brukar gå på jordbruk så oberoende hur gammal man kanske är och hur kunnig man är så nu ska nu, fast man har tagit över stället så nu ska ju föräldrarna vara kvar där och snoka och kolla lite och rätta till en och nu sa Amski att fast hon har haft ställe nu i 8 år så senast du här bara nyligen så kom det nog kommentarer av farsan till exempel.

0: gäst idag är jordbruksinfluencern Amski Dabamski. Tervetuloa, välkommen.
1: Kiitoksia.
0: Sä saat niin paljon rakkautta kuuntelijoilta. Sua kehutaan tosi paljon. Sä saat terveisiä, sä saat traktorin kuvia, sä saat lehmien kuvia. Ja sulle nostetaan hattua tosi paljon, että tiedä se.
1: Kiitos paljon ja hei, terkkuja kaikille traktoreihin, jos olette jo liikenteessä.
0: Helsingin tialla ei traktoon ja sun videoita ja sun muutenkin sun sisältöä rakastetaan tosi paljon. Etumieleen, koska mulla olisi viimeksi ollut vieraksi, joka on saanut näin paljon rakkautta. Kyllä niitä positiivisia kommentteja aina tulee yleensä. Ihmiset on yleensä erittäin ystävällisiä. Mulla on kivoja kuuntelijoita, mutta tää on jotenkin, nyt sitä tulee ihan tosi paljon.
1: Nyt sulla on ekstra kivoja kuuntelijoita.
0: No kyllä, sulla on ne messut, missä sun pitäisi olla vähän täällä edustamassa, mutta jos sulla ei ole muuta, niin varaa tyhjänne koko iltapäivä ja jää vaan tänne, niin saat ainakin jonkun ego-boostin, jos sattuisi olemaan niin kuin.
1: Sitten mä puhun varmaan ruotsiin iltaan mennessä.
0: Niin, aivan, loistavaa. Kielikylpy. Muun muassa tässä kysytään, tämä on Maija, joka kysyy, että tuleeko paljon sellaisia kommentteja, että sun ammatti on epätyypillistä naiselle?
1: Tulee. Siis ihmisille on siltä hassu, että kun tulee 9 hyvää ja 1 huono, niin se muistaa tavallaan sen huonon. Mm. Ja tosi paljon tulee semmoista, että mä oon rikkonut jonkun mielikuvan, millainen maailma pitää olla, olemalla tämän näköinen viljelijä, enkä iskän näköinen viljelijä.
0: Okei. Okay. Mites muita silleen, niin kuin mietitään, voin kuvitella, että positiivisia kommentteja on juuri ne, siis niitä, jotka nyt on vaikka tässä inboxi täynnä, niin ne on just silleen, että vitsi, sä näytät hyvää esimerkkiä ja kaikkea tollaista, mutta onko negatiivisten palautteiden määrä, onko se vähentynyt? Koska voin kuvitella, että jengi haluaa kans vähän spleinaa ja silleen, että no mitä se tyttö nyt siellä luulee, että osaa ajaa traktori, onko semmoista tullut ja onko se vähentynyt?
1: Mansplaining ei vähene varmaan koskaan, mutta kyllä nykyään, kun mä huomaan jonkun tämmöisen kommentin, niin ainut fiilis, mikä mulla tulee, että uusi seuraaja. Ei ole pitkään vielä nähnyt, kun ei tiedä, mikä täällä on meininki.
0: Mutta kun mulla on toi skene niin vieras, niin onko siis paljon, siis näitä niin maatalousinfluenssereita, onko niitä paljon esimerkiksi Suomessa?
1: On.
0: On.
1: Kyllä meitä on.
0: Okei, ja onko se miesvoittoinen ala?
1: Ei, mun mielestä aika tasaväkinen.
0: Okei, hyvä.
1: Joo.
0: Oletko kuullut yhtään miespuolisilta kollegoilta, että millaisia kommentteja ne saat? Saako ne niin kuin vähemmän siitä, että jengi on sille vähän korjaamassa ja ojentamassa, että toi meni vähän vinosti toi tossa ja näin?
1: No huomaan tosi paljon, että kyllä kaverit saa vähemmän semmoista kommenttia, koska munhan ensimmäinen virhe on, että mä oon syntynyt naiseksi. Niin ihan sama, mitä mä teen, jos mulla käy moka, niin se johtuu siitä, että mä oon nainen.
0: Just.
1: Ei esimerkiksi siitä, että joku ja työkone oli väärä tai rikki tai huono, niin sen takia se repes sen takia, että koska mä oon nainen.
0: Joo. Det är ju tyvärr så, alltså tydligen så är det här jordbruksinfluencervärlden är ganska stor och omfattande i Finland. Jag har ju ingen koll på det här, så det är bra att jag har experter med mig här i studion. Och det finns, det är ganska jämnt, det är både män och kvinnor, så det är ganska jämnt där att det är inte mansdominerat eller kvinnodominerat heller. Men visst, mansplainande, det är något sånt som kanske aldrig tar slut. Det kommer alltid att finnas och Amski kan le åt saken. Hon kan väl konstatera när det kommer en kommentar att en ny följare, för att även de, det är kanske de som följer med allra mest och sånt här. Och sen om hon gör något fel, om hon alltså, om hon gör något går snett eller något går lite åt helvete, så då är det ju enligt publiken, eller inte alla, men att enligt många så är det sådär att hon gjorde fel för att hon är en kvinna, inte för att till exempel något var sönder eller för att hon är människa och vi människor gör misstag nu och då, så att så där är, världen är ju sned emellan. Millaista sisältöä sä jätät julkaisematta? Onko ollut mitään sellaista, että ei? Tätä mä en nyt halua näyttää kellekään.
1: Itse asiassa on. Mulla oli just talvella, me oltiin jänismetsällä ja sitten saatiin jänis ja minähän sen siinä sitten turkin otin pois niin sanotusti. Niin se oli semmoinen video, mikä sitten kyllä herätti tunteita, että mulla olisi ollut lisääkin sitä jänismatskua, niin ne mä jätin kyllä julkaisematta.
0: Mutta postasit sä mitään jänismatskua?
1: Kyllä mä postasin sen, kun mä otin sitä turkin pois.
0: Okei. Ja se herätti tunteita.
1: Se herätti tunteita.
0: Oliko siis petan porukkaa sitten sun niskassa tai
1: jotain sitä jengiä, joo.
0: Okei.
1: Okay. Se oli yhtäkkiä liian todellista.
0: Mutta se on kuitenkin, koska jos haluat pitää kädet puhtaana, sun ala ei ole ehkä se oikea ala sitten, koska siinähän likaantuu kynnen aluset ja naama ja vaatteet ja tasan kaikki. Onko ikinä ollut semmoista niinku tilannetta, että nyt mä oon niinku yltäpäätä paskassa? Jos mä vähän sen pyyhi ja sitten otetaan se kuva. Onko sulla semmoinen?
1: Ei, kaikki eetteri vaan. Täällä ei naamaa pyyhkitä. Me ollaan töissä. Mulla on siis yksi video, missä mä piirrän sormella lehmänlantaan. Ja se herätti tosi semmoista tunteikasta palautetta, niin että miten sä voit. Niin siinä tämmöisellä entisenä maitotilallisen oli vaan silleen, että voi, kun sormi olisikin ainut paikka, missä sitä lehmän paskaa on ollut.
0: Mutta siis hetkinen, mutta piirsit sä lehmän paskalla vai oliko siinä niinku läjä, johon sä piirsit?
1: Läjä, johon mä piirsin sydämme.
0: Oikeesti. Mutta sehän on loistava idea. Just hyvä. Ja mun mielestä se on niinku on brand. Että niin se pitäisi ollakin. Amski hon lämnar nu inte så hemskt mycket opublicerat. Att hon är väldigt ärlig och öppen med det hon gör. Mm, hon var och jaga harar här ett tag sen och fick alltså det blev ett byte. Och då postade hon faktiskt någon... Lite innehåll postade hon från det när det skulle flås den här haren och då hade det kommit, det hade väckt lite sådana känslor att då bestämde hon att det, vi lägger punkt på det här saken. Sen vad gäller att vara shitty och så här, ja, lite kanske ofräsch, vilket lite, det tror jag att ni vet, ni jordbrukare, det är inte en... Det är inte ett yrke som man väljer om man vill hålla sig, liksom vill hålla naglarna netta och allt rent överhuvudtaget. Man blir ju shitty och där har hon ingen skillnad. Där gjorde hon alltså en gång en sån här grej att det var en hög med koskit. Och så ritade hon med fingret ett hjärta i koskit. Jag tycker att det här är en fantastisk idé. Onko sitä kuvaa missään muuten?
1: On, siitä on video jo netissä.
0: Mun täytyy etsiä se. Och det här... Och det hade, då hade människor varit så att hur kan du göra så där att du att det där kan man ju inte göra. Men jag tycker att hur bra som helst. Nu gänget lajtar kuvia paskasista käsistään kanssa tänne. Jo, det är fint att skicka Amski uppskattar era kärlek väldigt, väldigt mycket. Och era skitiga händer också.
1: Nämu gänget.
0: Kyllä sun gänget on todellakin linjoilla tänään.

0: influenssärn Amski da Bamski me här i studion. Siis tää WhatsApp siis syttyy kohta tuleen, koska täällä tulee niin paljon kaikkea positiivisia kommentteja ja kuvia ja kaikkea. On traktorin kuvia ja on haalarin kuvia ja on kissakuvia ja vaikka mitä. Niin Suomen ruotsalaiset tykkää susta erittäin paljon.
1: Ihana kuulee. Hei, joku oli kyntämässä siellä. Tsemppii kyntöihin.
0: Ja tsemppati plugande också där för de som håller på och gör det. Mitäs sä kuinka pitkälle sä oot miettinyt, jos mietitään tätä niin kuin influencer-puolta sun urasta, niin kuinka, millaisia sä et varmaan kaikkea halua tai saakkaan paljasta, mutta kuinka pitkälle sä oot tavallaan miettinyt sitä puolta sun urasta, että mihin sitä voisi viedä?
1: No tässä kohtaa täytyy ehkä paljastaa mun taktiikka somettaa, että se on semmoinen hallittu kaos, sattuma ja tuuri ja mutu. Että niin kuin meitsi tekee tosi tunteella tätä, että miltä sattuu tuntuu ja yleensä saman vuorokauden aikana video ulos.
0: Mm. Mitäs sitten, kun ihmisestä tulee julkisuuden henkilö tavalla tai toisella, on se sitten, että se näkyy telkkarissa tai sillä on paljon seuraajia siellä täällä, niin sittenhän tulee myös näitä kaikkia haikaloja, jotka tavallaan ui sen saaren ympäri, jotka on silleen, että no niin, voidaanko hyödyntää että sinua ihminen X. Millaiset yhteistyöt miellyttää ja mille sä oot sitten antanut X:ää tavallaan heti, että joo, pitäkää tunkkinne.
1: No nyt mä oon huomannut, kun oli Farmi Suomessa, niin kyllä se TV-näkyvyys on vaan vanhanaikaista TV-näkyvyyttä. Et sen jälkeen sähköposti alkoi täyttyä vähän entistä enemmän. Mä ajattelin, että se on jo tukossa, mutta kyllä siinä vaan enemmän vahtuu vielä viestejä. Sanotaanko, että vähän epäilyttävät, jos ei ole ihan varmoja, että mikä se on edes, mitä halutaan mainostaa tai tehdä, niin ne on ihan heti ei. Ja siis sellaiset, mitä mä oikeasti käyttäen ja tarviin, ne on ne, mihin mä lähden mukaan.
0: Niin, koska silloin sä saat ehkä sitten sitä ilmaista tavaraa ja ehkä jonkun rahan siihen kanssa.
1: Nimenomaan, että nyt mulla

0: on siemenet, kylvinkone, traktori, työvaatteet. Ne on kaikki aika lailla semmosia, että käyttäisin muutenkin.
1: Amskiva med i Farmi TV-serien. Och nu är det liksom, man kan kalla det liksom hur gammaldags som helst. Är du med i TV så får du uppmärksamhet. Så var det för Amski. Hon hade ju framgång före det, men så som hon var med i Farmi Suomi så kom det jättemycket e-post. Det exploderade hela e-posten och alla möjliga samarbeten. Men klart att hon tackar nej till mycket. Men sen igen, om det till exempel handlar om något så här produkter som hon annars också tycker om, som hon gärna stöder, som hon behöver, så varför inte? Då liksom alla vinner på det. Koska maailma on sellainen kuin se on, niin ja koska kyseessä on nuori nainen, ja sä kerroit siitä tuosta yhdestä videosta, joka sitten pomppasi viralliksi joskus aikoja sitten, mutta siis oliko se niin, että sua, siis pyydettiinkö sua näyttämään persettä vai ymmärsikö väärin?
0: Kyllä.
1: Ja joku seuraaja siis oli silleen, että näytä takapuolta.
0: Joo, ja hän sitten käytti vielä tämmöistä niinku kiertoilmaisua, että hän sanoi persettä takanurkaksi, vai okay. Oliko se peränurkka?
1: Okei. Okay.
0: Joo, sama asia, eri nimi. Niin peränurkaksi, ja peränurkkahan pystytään mieltämään myös talon viimeiseksi nurkaksi, että voisi tuota peränurkkaa tuolta myös näyttää.
1: Niin, ja sitten niin. Sitten näytit.
0: Meikäläinenhän teki sitten semmoisen jeku, että mä olin niin kuin maisin muka siinä sitten persettä vilauttamassa, mutta sitten lävähtikin näytölle talon peränurkkia.
1: No niin, toivottavasti joku sai siitä sitten jotain irti. Mutta siis tuleeko sitten tämän tyylisiä ehdotuksia kanssa silleen, että hei, paljon, että haluaisit nähdä jotain kyseenalaisia kuvia tai tällaista sisältöä sinulta, koska sä oot nuori nainen?
0: Kyllä tulee, ja sitten mulla on tullut semmoinen mielenkiintoinen kysymyskin, että joku kysyy, että teetkö live-tapaamisia Vaakamampon kanssa? Että se oli mielenkiintoisesti kysytty, mutta en tee, jos nyt joku sitä pohtii.
1: Joku päätti näin kysyä.
0: Kyllä.
1: Siis enemmän, jos nyt tämä nyt voisi ehkä tulkita niin, että joku ihmetteli, josko voisi nähdä ihan kahden kesken ja kenties harrastaa haureutta.
0: Mm.
1: Oh, mutta vastaus oli siis tällä kertaa ei.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Ja kaikilla muillakin kerroilla, että ei kannata.
1: Joo, ja ihan, joo, ei kannata edes yrittää. Alltså, givetvis, jo mieltä världen är som den är, så Amski råkar vara en ung kvinna. Så visserligen så kommer det ju också skamlösa förslag, men det där, hon kan antingen skoja bort det, så där som att när någon bara henne visar röven och så visar hon egentligen en husknut för att använda egen terminologi där. Och det var någon som skrev alltså här rakt ut att hej, går det att träffas och ha den horisontala mambon? Men det tackar hon nej till.

0: Jag har inte, kommer inte på när en gäst senast skulle ha fått så här mycket kärlek som idag. Vi har jordbruksinfluencern Amski da Bamski med oss. Tervetuloa.
1: Tack så mycket.
0: Och Amski kan ni också träffa på matmässan under veckoslutet i mässcentret. Där tulee muutamia kysymyksiä. Muun muassa, minkä värinen traktorin pitäisi olla?
1: Vihreä,
0: okei. Ja täällä mä uskon, että tämä ihminen vähän johdatteli, sillä hän näytti tuosta opiskelijahallarista kuvaa, jossa on eräs semmoinen viherkeltainen patchi.
1: Mutta pitää muistaa, että mä sanoin vihreä, ei viherkeltainen.
0: Okei. Så det kan hända att det sen också var fel, för en traktor ska vara grön, vet det. Onks mitään TV-ohjelma, mihin haluaisit osallistua, mutta sua ei ole vielä pyydetty siihen?
1: Tanssii tähtien kanssa.
0: Ai?
1: Absolutely.
0: Okei.
1: Menisin heti.
0: Okei, jos siihen pyydetään, niin sä lähdet saman tien.
1: Jos me siellä joskus on, niin tiedät, että mun unelma on toteutunut.
0: Okei, sit se on siinä. Mm. Ja siitä puheen ollen, kun sivuttiin vähän aihetta tuossa ennen viime biisiä, että jotkut sitten automaattisesti, koska sä oot nainen ja sulla on paljon seuraa, niin jotkut olettaa sitten, että no mutta eiköhän se jossain vaiheessa sitten otat vähän näitä kuvia, jossa oot riisunut vähän vaatteita. Että jengi jotenkin, sä sanoisit aika hyvin viime biisin aikana, että jos on mies, niin sitten, että koska politiikkaan, jos on nainen, niin koska OnlyFansiin. Ja sulla on joku statementti koskien tätä, kerro.
1: Joo, siis paljonhan kysytään, että milloin OnlyFansi. Mä oon luvannut ja mä lupaan nytkin, että heti kun maataloutta ei tarvita, niin mä teen OnlyFansi.
0: No ja, hon får frågan också givetvis eftersom hon råkar vara en kvinna. För hon sa det ganska bra under förra låten. Om du är man så frågas man att när bör du göra politik. Om du är en kvinna så frågas det att när bör du göra OnlyFans. Sånt är världen sen. Hon sa att ja, hon gör OnlyFans exakt sen när jordbruk inte behövs mer. Pääset sä ikinä lomille? Saat sä ikinä pidettyä lomaa?
1: Yrittäjä saa silloin lomaa, kun se päättää, että nyt hän on lomalla. Muuten ei tule koskaan.
0: No onko sulla mitään lomia buukattu? Onko sulla, käyt sä ikinä reissussa? Teet sä, mitä sä teet silloin, jos sun ei tarvitse pitää puhelinta kädessä tai talikkoa kädessä?
1: Erittäin hyviä kysymyksiä. Ei. Puhelin on vähintään aina kädessä. No ei. Mulla on siis perinteenä viedä äiti Lappiin keväällä talvella ennen kylveä. Niin se on niinku se mun loma.
0: Joo, okei. Okay. Ja mitä sä teette, kun te äidin kanssa menette Lappiin, niin mitä siellä tapahtuu?
1: Äiti on taiteilija, niin äiti maalailee kauniissa maisemissa, meitsi laskittelee.
0: Okei. No, alltså, som ni vet, ni som är jordbrukare, att det där, det är inte så där bara att ta semester. Man tar nu om man tänker att man har råd med några dagar. En tradition har hon, och det är att hon far till Lappland med sin morsa och hennes mamma är konstnär. Så hon målar vackra tavlor och Amski åker då, ja, åker slalom. Kerro vielä vähän, nyt edetään kevättä ja takatalvi ihanasti tulossa nyt viikonloppuna, mutta miltä se niin kuin kevät ja kesä näyttää, mitä spesiaalia sun elämässä tapahtuu?
1: Ja kevät on tulossa nyt vähän ajoissa, mutta se on just heti kun kevät on aikana, niin takatalven läsnäolo on vahva, mutta ihan normaalit kylvet lähtee kohta käyntiin. Vielä on tämmöistä tyyntä myrskyn edellä, mutta pian se rykäsee. Tämä on viimeinen Helsingin reissu ennen kylvejä. Ja siitä sitten lasketellaan suoraan heinän tekoa, että työntäyteinen kesä on tulossa taas.
0: Onko mitään tapahtumia, mihin sä osallistut? Oletko se yhtään niin kuin festari-ihminen tai käyt sä jossain markkinoilla tai jotain messuja? No messuissa oot nyt tämän viikonlopun jo.
1: Joo, ja maatalousmessuthan on tulossa farmarit kesällä. Että jos vaan heinänteko sallii, niin sinne. Mutta kaikki festarit on aika lailla heinäntyön kanssa samaan aikaan. Että se on sit, jos sä et sallii, että jos sataa, niin mut näkee festarilla.
0: Millaista musaa sä kuuntelet? Onko sulla mitään omia suosikkeja? Mitä sulla on luureissa, kun sä ajat traktoria vaikka?
1: Mun lempibändi on Komiat.
0: Okei. Okay.
1: Et Komiathan on tangomarkkinoilla. Et se on mun tavoite. Et hei, heinien ykkössat olisi tehty ennen sitä, että pääsis sinne.
0: Okei. Okay. Amskis favoritbande är Komiat. Och det där, det är lite nu, man måste pussla ihop det här med karriären. Att det, hon skulle gärna fara på festivaler, men det krockar med hösäsongen. Och den börjar ju här så småningom. Eller här, först ska det nu sås och sen ska det då, sen börja arbeten sen då. Så Komiat skulle gärna vilja passa på att fara och titta på någonstans, men vi får se. Det är ju jordbruksmässa dessutom här. Koska on maatalousmässut?
1: Se oli juhannuksen tienoilla kesäkuun puolella. Juhannuksen jälkeen justiinsa.
0: Joo.
1: Jonnekin siinä.
0: Just det, nyt midsommar, så där kan ni även råkapohjana och under matmässan nu på veckosluten. Siis suuri kiitos, kun kävit. Saat tulla ihan niin, annetaan sulla vaikka, mä voin antaa mun tän Yle kulkukortin, niin saat tulla sitten niin kuin tuut sit vaan kun tuut, koska sua rakastetaan enemmän kuin ketään, joka on tässä studiossa ikinä ollut.
1: Jos mä menen vaan tuonne pöydän alle venailemaan, niin mä tuun sieltä sitten taas.
0: Joo, mä tuon jonkun patjan ja tyynyn ja kupin kahvia vaikka. Hei, ihanaa kevättä, kiva kun tulit.
1: Tack så mycket, det oli ilo olla vierellä.
0: Tack så mycket.

0: Remdal-lyssnare, de vet nu hur man ska bete sig. För så som min gäst stövlar in sig så börjar det regna in kärlek här på WhatsAppen. Och det är fint. Det är fint att ni kan bete er. Och det är fint att ni får mina gäster att känna sig välkomna. För att idag har jag med mig i direktsändning Sara Siipola. Välkommen, tervetuloa.
1: Tack så mycket, kiitos.
0: Sä sanoit tässä ennen haastattelua, että nyt ruotsin kielen taito ei nyt ihan mene loppuun asti radiohaastattelun muodossa ainakaan.
1: No ei kyllä mene ja se kyllä harmittaa. Mm. Haluaisin, ehkä mun pitää mennä johonkin kurssille, tiedäkö, vielä ottaa härkää sarvista ja opetella.
0: Joo, mutta siis mä niin kauan kun puhut kieltä, mitä mä ymmärrän, niin se riittää.
1: Niinpä.
0: Vedetään vaikka suomeksi. Sä oot Laihialta kotoisin, eikö niin?
1: Kyllä, ruotsiksi Laihela.
0: Laihela. Sä oot mun toinen laihialainen vieras, sillä mulla oli koomikko Anna Rimpelä oli mulla tässä talvemmalla vieraana.
1: Okei. Okay. Mm.
0: Milloin onko sulla vielä siellä sukua, perhettä, käytsä siellä?
1: Kyllä.
0: Usein onko siellä jotain mökkibisnestä?
1: No siellä on ihan siis mun kotikoti, että perhe asuu siellä vielä ja siellä on niin kuin mun lapsuuden koti.
0: Mm.
1: Että kyllä siellä tulee sit aina käytyy, kun vaan on mahdollista, että on vähän jotain vapaata, niin nyt vaikka tuossa pääsiäisenä olin siellä käymässä. Et ennen kävin enemmän, kun oli enemmän aikaa, mutta nyt kun enemmän vähän on töitä ja tuommoista, niin sitten ehtii vähän harvemmin, mutta kyllä mä yritän aina, kun mahdollista.
0: Jos joskus edes hetkeksi vahingossa pääsisi, niin kuin, että jalat ei olisi maassa, onko se niin, että kun menee kotiin Laijalle, niin siellä ne palautetaan maahan heti. Et siellä ei paljon tarvitse niin kuin mistään punaisista matoista puhua, vaan siellä niin kuin joudut niin kuin hommiin.
1: Siis kyllä, se on just näin. Sitten meitä on 4 lasta, että mä oon vanhin, että mulla on 2 pikkuveliä ja 1 pikkusisko, niin kyllä ne niin kuin sit viimeistään laittaa niin kuin ne jalat takas maahan. Että
0: jos vahingossakin sä oot silleen, että joo, oli vähän tuolla Emma Gaalas, niin ne on silleen, että no niin, mutta nyt sä oot Laihialla, joo, hiljaa.
1: Kyllä.
0: Onko sulla sun lapsuuden, lapsuuden tai nuorinen huone siellä edelleen?
1: No olemassa? On, mutta mun pikkusisko on nytten siellä niin kuin huoneessa, missä mä silloin asuin.
0: Mä mietin, että olisiko siellä ollut mitään vanhoja julisteita tai tauluja edelleen sun ajoilta siellä seinällä?
1: No kyllä siinä on itse asiassa jäänyt jotain niin kuin mun valitsemata kuin tapetit ja tuommoista, mutta ja jotain huonekalujakin ja hän on sitten halunnut ne pitää siellä.
0: Okei. Okay. Sara Siipola, Efron Laihia, ja vedetään tunnemmin Andra Efron Laihia. Jag hade komikern Anna Rimpelä här tidigare som gästare där. Och där finns Saras barndomshem fortfarande. Och hon var där över påsken. Och om man i misstag skulle att det skulle ha råka liksom klirra i hatten att man det där skulle komma dit hem och berätta kanske lite om hur det är livet på röda mattan eller gala, vet du, vardagen eller något sånt här. Så då blir man nog direkt, hamnar man nog ner på jorden direkt. Hon är äldst av 4 barn och hennes lillasyster har tagit över hennes rum, så där finns nu inte kanske något små klenoder kan där finnas ännu fast på väggarna och sådär. Mitä tuntuu elämä Sara Siipolalla nyt tällä hetkellä keväänä 2026? Mikä aiheuttaa kihelmöintiä? Mikä on niin kuin jännää tällä hetkellä?
1: No totta kai ihan itse kevät ja tuleva kesä aiheuttaa jo itsessään, mutta tietysti toi biisi, minkä mä julkaisin tuossa, apua, onko siitä joku kuukausi? No jotain muutamia viikkoja, niin julkaisin tämmöistä vähän erityylistä Sara Siipolaa, mitä on ehkä totuttu kuulemaan, että ehkä aiemmin on ollut vähän semmoista niinku, mulla aika helposti menee niinku sinne synkän puolelle niinku musa. Mulla on paljon haastavampaa tehdä sellaista niinku uplifting musaa. Niin mutta tää oli semmoinen biisi, mikä mun mielestä onnistui ja tuli heti semmoinen innostus siitä, että tän mä haluan julkaista. Mä oon tosi paljon muutenkin tehnyt musiikkia silleen ja tunne edellä enemmän nyt, että yrittää olla jotenkin miettimättä liikaa sitä, että no onko tämä nyt oikeata genreä tai onko tämä sitä Sara Siipolaa, vaan että mitä tämä niinku aiheuttaa musta, että onko mä innostunut tästä biisistä ja ne kaikki muut tekijät siellä huoneessa, studiohuoneessa.
0: Mm. Number One Funny heter Saras nya singel. Den är hon förstås ivrig för att det är våren överhuvudtaget. Det gör ju lätt en glad. Och sen den här nya låten som har visat en ny del av henne. Hon har haft ganska sådär allvarliga, kanske lite dramatiska låtar. Nu är det mera sådär, det är lite har man höjt på tempo till exempel.

0: äckliga saker i OMK, tävlingen för ny musik för 2 år sedan. Sara Siipola var med den här med låten Paskarna. Hon ledde efter jurynas poäng, men sen kom Windows 95 Man som var sist efter jurynas poäng och vann tack vare publikpoängen. Mitä sä, Sara, muistat siitä koko illasta, kun sä istuit siellä green roomissa ja seurailit pisteitä ja eka niille tuli sulle tosi paljon ja sit niitä ei tullut ihan tarpeeksi, tai sanotaan, että jotkut sai vähän liian ylivoimaisen paljon pisteitä, että sulle jäi nyt viisumatka kokematta sen kerran. Mitä muistat siitä illasta ja niistä fiiliksistä?
1: Voi vitsi, musta tuntuu vieläkin välillä, että mitä niinku tapahtui, tai oliko se jotain unta. Et kun siinä oli niin paljon latausta ja jännitystä siinä niin kun päivässä tai illassa, ja siihen oli valmistauduttu niin kauan, ja sitten jotenkin se, että sun pää pysyy perässä, että nyt tänään siis on tää on nyt sitten se finaali. Ja tuntui, että se kesti tosi kauan silleen, että päästään jotenkin yli, että tää on nyt ohi, tää matka. Että se oli, ehkä se oli niin kuin, se UMK:n jälkeinen aika oli semmoista niin kuin, miten sä sanottais? Silloin joutui käydä eniten niin kuin läpi semmoista, että pääsee taas takas kiinni siihen normaaliin arkeen. Se oli tosi vaikeeta.
0: Mikä on hauskin, ootko sä kuullut mitään hauskoja vitsejä koskien tämän biisin nimeä? Koska
1: kyllä.
0: Siinähän on helposti heittää vähän vitsiä. Mikä on hauskin ja mikä on kulunein?
1: No, kulunein on varmaan se, että no Sara, ootko sä nyt sitten paskana?
0: Niin.
1: Että sitten se aina kysytään. Sitten on tietysti näitä, että vähän vaihtaa sitä muotoa siinä, kyllä, että ei olekaan paskana, vaan ollaan paskalla.
0: Joo, se on tullut monta kertaa.
1: Joo. Ja sitten on näissä drag queen showissa, niin siis mä oon niin otettu siitä, että siellä on niinku esitetty mua ja siellä on, mä oon nähnyt, kun siellä juostaa ympäri jotain vessanpönttöä ja vessanpöntöt lentää ja kaikkea tämmöistä. Että.
0: Mut siis se täytyy sanoa, että jos sus tulee niinku noin lyhyessä ajassa drag queen hahmo tavallaan, niin se on niinku, monet ei pysty siihen niinku 50-vuotisen uran aikana, että pääse siihen, niin voit olla tyytyväinen.
1: Siis mä oon todella tyytyväinen, mä oon niin otettu, että mä muistan silloin, kun mä aloitin jo mun uraa, julkaissut vasta yhden biisin, niin silloin mä jo mietin, että se olisi niin siistiä, jos joskus joku tekisi musta.
0: Ja se on nyt niin kuin jo.
1: Niin.
0: Box is checked.
1: Kyllä.
0: Siis se oli hauskaa, kun silloin kun tämä biisi oli UMK:ssa mukana. Ja siis monet kanssa silleen, että ne ei vaan muistanut, mikä biisin oikea nimi. Mä siis kuulin semmoisilta raavailta miehiltä, jotka oikeasti ei muistanut. Mikä se on hemmetin hyvä, se Olen paskalla -biisi. ja ne ei silleen selkeästi tarkoittanut mitään pahaa. Se oli hyvä, kun semmoinen joku Harley Davidson-paitainen mies tulee sille. Mikä se on se hemmetin slovaarissa, Olen paskalla? Se on hemmetin hyvä, tullut kuunneltu vaimon kanssa, perkele.
1: Ja siis toi on niinku myös yksi niinku isoimmista kohteleisuuksista, että jos joku kunnon ronski, hevi äijä tulee tiedätkö, niinku kehumaan jotain mun biisiä, niin, ja tietää, että niillä on ehkä se, niinku, se niiden oma genre on niinku se, että tämä on niinku sitä parasta. Niin. Ja sitten jos sieltä riittää niinku kehuja tähän munkin musiikkiin, niin se on mulle todella, todella iso kehu.
0: Sara Siipolova med den här paskana låten som vi hörde där en stund sedan. Hon har hört nog de flesta ordvitsarna. I och med att det finns ordet shit där på finska så kan man ju då vrida det till något roligt. Men att bland annat så har hon ju blivit en, bland annat liksom drag queen, så på diverse shower spelat henne och sjungit låten och var de springer runt någon toalett eller något sånt. Och det att bli liksom så där snabbt en drag queen karaktär. Så det är något sånt som många inte åstadkommer, vet du, på en lång, lång karriär ens. Så det är inte så illa det. Sen så gick vi tillbaka lite till OMK. Det var på något vis, det var hela den där finalkvällen var hon ledde efter jurynens poäng, men sen så tog Windows 95 Man och kapade alltså hem så mycket publikröster att det blev inte en Eurovisionsresa för Sara den gången, men det var nog bara så där att hela den där tiden var, alltså man försökte nu bara hålla huvudet kallt och vara med där, men hon tycker väldigt mycket om OMK, det här communityn och hela den där familjen runt det där. Och sen var vi också in där liksom att Hon har hört som sagt många versioner av den här låten liksom, med ordvitsar och många tycker då att det är Olen Paskala, det vill säga jag skiter. Och jag har mött liksom stora sveitoga karrar som säger vad heter den där jag skiter låten, det är just bra. Sara Siipola, sulla tuli nyt siis tätä uusi sinkku muutama viikko sitten. Miltä näyttää loppu kevät ja kesä? Mitä kaikkia suunnitelmia sulla on tulossa?
1: No mä oon ollut nyt kevään keikkatauolla, niin sitten nyt itse asiassa ensi kuussa on mun eka keikka sit pitkästä aikaa. Tai esiinnyin mä radiokaalassa, mutta niin kuin tälleet bändin kanssa. Mm. Ja musaa teen koko ajan uutta ja tässä vielä vähän auki, että koska tulee nyt seuraava biisi ja ehkä sekin, että mikä se biisi on, niitä kyllä löytyy, mutta ei ole vielä valittu, että mikä on tämä seuraava biisi, että toivon, että se saadaan vastaus siihen pian, niin kuin itseltäni ja tiimiltäni.
0: Mutta ainakin uutta musaa ja keikkoja luvassa.
1: Ehdottomasti.
0: Mm. Håll koll på Sara Siipola till exempel på sociala medier, så vet ni, hon har haft lite paus nu här med spelningar. Hon uppträder på radiogalan, men att hon kommer nu nästa månad sen att igen fortsätta spela helt uppträda med band och sådär. Och ny musik har hon klart hur mycket som helst, och man har inte riktigt ännu bestämt vad släpps i vilken ordning, men håll koll på vad som Sara kommer att släppa i framtiden. Suuri kiitos Sara, kun tulit vieraaksi.
1: Kiitos paljon.
0: Ja olet tervetullut uudelleen. Hyvää kevättä.
1: Kiitos samoin.
0: Ja hauskaa vappua.
1: Kiitos samoin.